Krajem 19. veka pronalazak zlata u Johannesburgu i dijamanata u Kimberliju promijenio je sve. Britanska imperija i buri, holandski farmeri, zaratili su oko ovog bogatstva u krvavim burskim ratovima. Od 1948. godine manjinska bela vlast uvodi sistem segregacije. Crnci nisu smeli da šetaju belim ulicama bez dozvole, škole su bile podeljene, a ljubav između različitih rasa bila je pravo krivično delo. 1994. godina je prekretnica svetske istorije. Nelson Mandela nakon 27 godina robije postaje predsjednik. Njegova najveća pobjeda nije bila vlast, već odluka da ne bude osvete prema bivšim mučiteljima.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti san. Ljubav se zove.

0: Danas repriziramo. Centralna
1: informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Dobar dan u Info plusu koji danas donosi. Vukovarsko-sremska županija dodijelila bespovratne finansijske potpore za rješavanje stambenog pitanja 94 mlade porodice. U Vukovaru predstavljeni rezultati energetske obnove zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, čime su unapređeni uslovi rada za zaposlene, kvalitet usluga za korisnike i energetska efikasnost objekta. Srpski demokratski forum je ove godine kroz kamp Pilipenda okupio 40 mladih iz različitih krajeva Hrvatske, pružajući im priliku da kroz edukativne, kulturne i sportske aktivnosti jačaju prijateljstva i upoznaju svoju tradiciju i kulturnu baštinu. Borovo sutra dočekuje učesnike 69. Međunarodne Dunavske TIDE regate. Više o svemu u nastavku emisije.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Vlada Hrvatske će i u školskoj 2026. i 2027. godini finansirati obavezne udžbenike za deo srednjoškolaca, dodatne obrazovne materijale za osnovce, prevoz srednjoškolaca i školsku ishranu, za čega je izdvojeno ukupno 103 miliona evra. Besplatne udžbenike dobit će srednjoškolci iz socijalno ugroženih porodica, dok će osnovci iz osjetljivih grupa i učenici škola u programu celodnevne nastave dobiti radne sveske i drugi obrazovni materijal. Država će nastaviti da subvencioniše 75% troškova međugradskog prevoza za srednjoškolce, dok će pojedinim kategorijama učenika prevoz biti u potpunosti besplatan. Nastavlja se i finansiranje školske ishrane za oko 297.000 osnovaca, za što je u budžetu obezbeđeno više od 70 miliona evra.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Čak 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji dobile su finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana u okviru programa sufinansiranja rješavanja stambenog pitanja. Ugovori su svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odjeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin Marišić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
8: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenijih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
7: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Republike Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvero dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
9: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
10: Ova potpora nam dosta znači, ja moram reći da to je jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće drugi dobivati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta gdje se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
7: Župan Ivan Bosančić poručio je da ovakve mjere imaju veliki značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
2: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema, a evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
5: Info plus. Info plus.
7: U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje danas je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta, ugradnji sistema grejanja s dizalicama toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
3: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
7: Obnovljena zgrada omogućit će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
3: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo evo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D. Tako da evo, sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
7: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
4: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava viziju cijelog, vizuru cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
7: Energetsku obnovu zavoda i njegov celokupni rad pohvalio je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
2: Evo, lijepo je danas biti u zavodu i razgovarati o tome da je se prekrasno uredio objekt, ali još draže mi je da danas imamo priliku razgovarati i o svemu onome što zavod radi. Da zavod danas ima onaj pravi smisao svoga djelovanja, to je da radi na strategiji, to je da radi na edukaciji, to je da radi na prilagođavanju tržišta, a da ne govorimo isključivo o brojkama zaposlenih i nezaposlenih. Jer danas možemo biti zadovoljni, ne možemo se možda još uvijek hvaliti, ali možemo biti zadovoljni sa brojkama koje su u ovome trenutku i zaposlenih, ali i najnižim brojkama nezaposlenih ikada koje smo imali. Zato je iznimno važno da zavod što više ide u smjeru toga da strateški promišlja, da u konačnici cijelo tržište rada prilagođava novonastalim potrebama i da znamo i da budemo fleksibilni i da znamo odgovoriti na zahtjeve tržišta koje će dolaziti u nekom budućem vremenu.
7: Ukupna vrednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrijednosti, dok je preostali deo finansirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava. S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum treću godinu za redom organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda, koji je održan u dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima od 13 do 17 godina koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne vještine i znanja koja će im svakako pomoći u životu. Ove godine u Pilipendi učestvovalo je 40 djece iz različitih krajeva Hrvatske, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka kampa Maja Buljubašić.
11: Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i djecu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro. Tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
7: Pored tri obroka dnevno, učesnicima su bili organizovani i obilasci značajnih mesta tamošnje srpske zajednice. Posjetili su crkvu Svetog Ilije u Zadru, boravili na moru, a tokom celog programa bili su raspoređeni u grupe sa punoletnim volonterima, mentorima koji su brinuli o njima.
11: Učesnici su bili podijeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežurna, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili, tako reći, zaduženi da izaberu kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposljednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i to je bio onako jedan kao rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
7: Main asistent bio je Nenad Kolundžić iz Dalja, absolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
12: Možemo se svi složiti kako su deca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima. Jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznamo malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera, odigrali smo prenošenje vode. Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mesta, tek se onda vide povratne informacije dece, onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
7: Da je kamp i više nego ispunio njihova očekivanja, potvrdile su učesnice Tara Sekulić i Milica Vukosavljević.
13: Meni je ovo prva godina na kampu i bilo mi je jako lijepo, pre svega novo iskustvo. Očekivala sam puno zabave, smijeha i novih prijateljstava i moja očekivanja su se ispunila. Radili smo izazove, imali smo igru kroz čitav kamp Potraga za blagom, išli smo na more i uglavnom se najviše družili. Prijavit ću se sigurno sljedeće godine.
14: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove, poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske, kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun. I smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svakog ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine, nažalost, neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
7: Kamp Pilipenda i ove godine pokazao je koliko su ovakvi susreti važni za očuvanje kulturne baštine, jačanje prijateljstava i stvaranje novih iskustava koje će mladi pamtiti i nositi sa sobom kroz život. Info plus info. Udruženje Plavi Dunav sutra će imati čast da bude domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske Tide regate koja će okupiti goste iz čak 10 zemalja. Program počinje sutra u 18 časova, a posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima Kuda Branislav Nušić, tamburaškog sastava Dunavske Zore, folklorne sekcije Zusopa te muške pevačke grupe Naši koreni, koji će svojim nastupima predstaviti bogatstvo tradicije i kulturnog nasljeđa. Učesnici regate će u toku dana pristizati na obalu Dunava, za njih će biti organizovana zajednička večera u 19 časova, kao prilika za druženje i razmenu iskustava među gostima iz različitih zemalja. Tokom manifestacije na štandu će svoje radove predstaviti i deca iz udruženja Tko se boji sutra još, čime će događaj dobiti i humanitarni karakter. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi i tonskoj i tehničkoj realizaciji učestvovali Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Čak 94 mlade porodice u Vukovarsko-sremskoj županiji dobile su finansijsku podršku za kupovinu kuće ili stana u okviru programa sufinansiranja rešavanja stambenog pitanja. Ugovori su svečano potpisani i uručeni u Velikoj županijskoj većnici u Vinkovcima, a prema rečima pročelnice Upravnog odeljenja za privredu, održivi razvoj i demografiju Tanje Rusin-Maršić, interesovanje za ovu meru iz godine u godinu raste.
3: Iznimno veliki interes je vladao za ovu mjeru, tako da je u proračunu u našoj županiji za 2026. godinu osiguran iznos viši za 100.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Stoga iznosi više od 356.000 eura. Na taj način mogli smo dati potporu većem broju naših mladih obitelji za sufinanciranje njihove prve nekretnine. Na taj način smo direktno utjecali na ostanak naših mladih obitelji, na naseljavanje iz drugih područja, na demografsku obnovu i pogotovo ono što smo se vezali za revitalizaciju naših ruralnih područja. Su potpore u tri kategorije, tako da najviši iznos dobivaju mlade obitelji koje su odlučile nastaniti se na području nerazvijenih jedinica lokalne uprave i samouprave sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Tako da, znači, pokrivena su sva područja naše županije i to nam je također drago.
2: Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kupci nekretnina koji su tokom 2025. godine kupili nekretninu, a iznosi potpore kreću se od 2700 do 5300 evra u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukom Vlade Republike Hrvatske. Među dobitnicima su Maja Karabalić iz Nuštra, samohrana majka četvoro dece koja je kupila kuću u Vukovaru, kao i Matija Vorgić iz Tompojevaca koji se iz Dalmacije vratio u rodno mesto.
4: Smatram da su ovakve potpore jako dobre za Hrvatsku, te će zadržati obitelji ovdje, pogotovo nas mlade. Inače sam samohrani roditelj četvero djece, te mi ova potpora stvarno puno znači.
5: Ova potpora nam dosta znači, ja vam reći da je to jedna jako konkretna vrsta potpore gdje se stvarno osjeti ovoga za kućni proračun. I evo, mogu samo reći da sam zahvalan što smo ostvarili to pravo i evo, nadam se da će u buduće ovoga drugi dobijati ovakvu priliku. Igrom slučaja, supruga je još uvijek student, tako da nastavila je svoj fakultet u Osijeku i evo, dobili smo priliku se vratiti. Jedno od rijetkih mjesta di se ovoga nekretnine mogu priuštiti su mala slavonska sela, tako da evo, imali smo priliku vratiti se na svoje mjesto.
2: Župan Ivan Bosančić poručio je da ovakve mjere imaju veliki značaj jer pomažu mladim porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, obezbeđivanje sopstvenog doma.
6: Ovo je jedan mali korak u rješavanju tog problema. A evo, siguran sam da ćemo u nekom budućem vremenu, što bude snažniji proračun, sve snažnije ovakve mjere isto tako poticati i raditi na korist svih naših mještana, kako sam rekao, kako sela, tako i gradova.
2: U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta te ugradnji sistema grejanja s dizalicom toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
7: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
2: Obnovljena zgrada omogućit će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
7: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D. Tako da sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
2: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
0: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava vizuru cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
2: Ukupna vrednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrijednosti, dok je preostali deo finansirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava. S ciljem očuvanja kulturnog identiteta i podsticanja zajedništva, Srpski demokratski forum treću godinu za redom organizovao je edukativno-rekreativni kamp Pilipenda, koji je održan u dalmatinskom zaleđu u manastiru Krka od 13. do 19. jula. Kamp je namijenjen mladima od 13 do 17 godina koji su kroz učenje u prirodi, kulturne aktivnosti i tradicionalne sportske igre stekli brojne veštine i znanja koja će im svakako pomoći u životu. Ove godine u Pilipendi učestvovalo je 40 djece iz različitih krajeva Hrvatske, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka kampa Maja Buljubašić.
8: Brojka je slična kao i prethodnih godina, međutim nešto drugačija struktura. Ove godine po prvi puta uključili smo i djecu sa istoka Hrvatske, njih čak 11. Sve zajedno proteklo je jako dobro. Tokom 7 dana kampa prolazili su kroz različite aktivnosti zajedno, povezivali se, sticali prijateljstva i posebna vrednost celokupnom tom programu je što su mladi iz različitih krajeva imali mogućnost da se susretnu i da se povežu, što u nekakvim redovnim okolnostima ne bi bili u mogućnosti kroz formalno obrazovanje.
2: Pored tri obroka dnevno, učesnicima su bili organizovani i obilasci značajnih mesta tamošnje srpske zajednice. Posjetili su crkvu Svetog Ilije u Zadru, boravili na moru, a tokom celog programa bili su raspoređeni u grupe sa punoletnim volonterima, mentorima koji su brinuli o njima.
8: Učesnici su bili podijeljeni u grupe sa svojim mentorima i oni su također imali određene zadatke koje su obavljali tokom kampa. Svaki dan jedna grupa učesnika sa svojim mentorom bila je dežurna, pa su oni učestvovali i pomagali u svim aktivnostima tokom dana, bilo u kuhinji, bilo tokom radionica, a mladi su još i pored toga bili, tako reći, zaduženi da izaberu kulturno-umetničku aktivnost sa kojom će učestvovati na priredbi. Pretposljednji dan kampa organizovali smo priredbu na kojoj su mladi igrali folklor, recitovali, pevali, svirali i to je bilo onako jedan kao rezultat svih aktivnosti tokom kampa.
2: Main asistent bio je Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
9: Možemo se svi složiti kako su djeca danas neaktivnija nego što su pre bili mladi. Međutim, ako se s njima radi i ako im se pruži prilika, odnosno ako im se pruži sadržaj koji će im biti zanimljiv, oni budu poprilično aktivni i sudjeluju u svim aktivnostima, daju sve od sebe i ja mislim da se poprilično zabave, pogotovo u tim sportskim aktivnostima. Jedno popodne održali smo takozvanu dečju olimpijadu u kojoj su učestvovala sva deca kampa. Održali smo igru balote kao izvornu dalmatinsku igru, da ih upoznao malo i sa tom kulturom. Odigrali smo igru koju smo nazvali ukucavanje eksera, odigrali smo prenošenje vode. Dakle, uglavnom igrali smo igre koje smo proizvoljno izmislili. Planirana je dečja olimpijada, imali smo cijeli program, međutim kad se dođe na lice mesta, tek se onda vide povratne informacije dece, onda se menjaju programi, dodaju, oduzimaju, sve po nahođenju, odnosno po povratnoj informaciji dece.
2: Da je kamp Pilipenda i više nego ispunio njena očekivanja, potvrdila je učesnica Milica Vukosavljević.
10: Zabavila sam se i naučila mnogo novih stvari kroz razne radionice i izazove poput traženja blaga, olimpijskih igara, filmske večeri te kupanja u moru. Također stekla sam i novo poznanstvo, upoznala se sa tradicijama drugih krajeva Hrvatske kao što su na primjer Lika, Dalmacija ili Kordun i smatram da je ovaj kamp savršena prilika za svakog ko želi zabavu, opuštanje i učenje u jednom. A sljedeće godine nažalost neću moći biti učesnik jer ću imati 18 godina, ali definitivno imam želju biti volonter.
2: Pilipenda je i ove godine pokazao koliko su ovakvi susreti važni za očuvanje kulturne baštine, jačanje prijateljstava i stvaranje novih iskustava koja će mladi pamtiti i nositi sa sobom u život. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, posebno na Jadranu. U unutrašnjosti umeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti 25 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike će u celoj zemlji podržavati dobro opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u papirusu.
5: U papirusu.
6: Marketing program Radio Borovac.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da se vaš trud vidi i prepozna. Osjećate da ste spremni za napredovanje. Ukoliko već imate partnera, odnos s njim bi polako mogao da napreduje. Dobro se osjećate. Jarac, ušli ste u nov posao i želite da vidite pozitivne rezultate što pre. Očekuju vas i prilike za neke nove projekte. Novo poznanstvo vam se dešava na mestu na kom najmanje očekujete da upoznate partnera. Osjetljiva vam je glava. Vodolija, moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji s nadređenima imati neke poteškoće na poslu. Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osjećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti veze. Povedite računa o alergijama. Ribe, ako se nadate velikoj promjeni, trebalo bi da budete strpljivi jer neće sve baš tako lako da se menja. Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće. Uskoro će doći do prekida, problemi s krvnom slikom. Na kraju zaključak. Bez obzira na to šta vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da slušate svoje unutrašnje osjećaje i ne donosite ishitrene odluke. Svaki izazov nosi i priliku za rast, a svaki lep trenutak podsjeća koliko je važno uživati u sadašnjosti. Budite strpljivi, otvoreni za promjene i vjerujte da se sve dešava s razlogom. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
4: Boso, što vas čini sretnim?
5: Gdje umotati knjige?
6: Kako gdje? U papirusu?
7: Marketing program Radio Borova.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer oko 12.40 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju državne ceste D55 dionica Bršadin-Uštar i županijske ceste 411 prema Pačetinu. Prometnu nesreću je uzrokovala 29-godišnja vozačica osobnog automobila vinkovačkih registarskih oznaka, koja je započela pretjecanje neposredno ispred navedenog raskrižja u trenutku kada je teretni automobil osječkih registarskih oznaka već skretao ulijevo na cestu prema Pačetinu, uslijed čega je automobilom udarila u teretno vozilo kojim je upravljao 57-godišnjak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Vozačica je zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala prometnu nesreću platila novčanu kaznu na mjestu događaja. Od prometnih prekršaja ponovno je najviše utvrđeno prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa prilikom vožnje, za koje su policijski službenici izrekli 7 mjera pisanog upozorenja, 4 izvješća o počinjenom prekršaju i 1 obavezni prekršajni nalog vozaču osobnog automobila kojem je isteklo važenje prometne dozvole. U noći sa subote na nedjelju provodimo pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu. Stoga vozačima savjetujemo da ne sjedaju za upravljač ako su konzumirali alkohol. Ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag ili koristite usluge javnog ili taksi prijevoza. Vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu. Apeliramo na vozače da budu odgovorni i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje. Do slušanja.
0: 192 na liniji. 192.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Premijer Andrej Plenković najavio je na sednici Privredno-socijalnog veća porezne izmjene koje će obuhvatiti obrtnike, iznajmljivače i penzionere. Rekao je da će predlog uskoro u javno savjetovanje te ocenio da je reč o pravednom rešenju, istaknuvši da 75% obrtnika neće biti pogođeno promjenama. Najavio je i manje izmjene turističkih paušala te ukidanje poreza na penzije za oko 580.000 penzionera. Ponovio je da vladine mjere protiv inflacije uključuju ograničavanje cena energenata i zamrzavanje cena dela proizvoda. Istakao je rekordan rast zaposlenosti, cilj prosječne neto plate od 1600 evra do 2028. godine, te ocenio da je novi zakon o strancima uredio tržište rada. U program priuštivog najma koji bi trebao pomoći građanima s rješavanjem stambenog pitanja do sada se prijavilo oko 1000 vlasnika praznih stanova i kuća, rekao je Dnevniku HTV-a ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić. Za korištenje je odmah dostupno 295 stambenih jedinica, dok se do kraja godine očekuje realizacija njih oko 500, uz dodatne stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, rekao je ministar i istakao da se prvi ugovori već sklapaju. Država će u program priuštivog stanovanja uključiti stanove koje sama gradi. Ministar Bačić je rekao i da je putem APN-a i resornog ministarstva u izgradnji 1300 stanova koji će tokom 2027. i 2028. godine biti spremni za useljenje. Iz Hrvatskih šuma izvestili su da je zbog afričke svinjske kuge i dalje na snazi obustava izdavanja dozvola za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda Hrvatskih šuma poput nadzemnih gljiva, šumskih plodova, lekovitog i aromatičnog bilja. Do sada izdane dozvole stavljaju se izvan snage. U obaveštenju na internetskim stranicama Hrvatskih šuma ta se privremena mera navodi zbog pojave afričke svinjske kuge, bolesti koja preti svinjogojstvu te populaciji divljih i domaćih svinja, a u svrhu sprečavanja kontrole i iskorenjavanja bolesti na zahvaćenim područjima. Zbog preventivnih razloga dozvole se neće izdavati u podružnicama šumskih područja Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška. U Vukovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jučer je održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati projekta Energetska obnova javne zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Vladimira Nazora 12 Vukovar. U okviru projekta izvedeni su radovi na postavljanju nove fasade, izolaciji krovišta i ugradnji sistema grejanja s dizalicama toplote, rekla je predstojnica Vukovarskog ureda HZZ-a Jasna Kolar.
4: Svakako smo tim projektom htjeli stvoriti ugodniji prostor za naše djelatnike, također za sve korisnike naših usluga. I evo, željeli smo dati doprinos i našem gradu Vukovaru jednim ljepšim zdanjem, javnim zdanjem i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ono što bi svakako naglasila je da ovaj projekt doista bio izazovan i uključivao je velik broj aktivnosti. Svakodnevno je bilo potrebno uskladiti sve aktivnosti naše djelatnosti i sam odnos prema strankama i nekako stvoriti okruženje da naši djelatnici imaju i dalje normalne uvjete za rad, a korisnici usluga da mogu doći i obaviti sve što su tražili. Stoga, evo, moram se zahvaliti svim partnerima. Ne smijem izostaviti nikako svoje kolegice i kolege bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao biti realiziran.
3: Obnovljena zgrada omogućit će kvalitetnije uslove rada za 30 zaposlenih, ali i bolju uslugu za oko 1000 korisnika koji se trenutno vode u evidenciji zavoda.
4: Projektom je bilo predviđeno i da izradimo energetski certifikat, pa bih rekla da smo evo sa razine energetske učinkovitosti D, sada smo B, znači dvije smo stepenice preskočili, a što se tiče učinkovitosti grijanja, tu smo sa F došli na D. Tako da evo sve smo ciljeve koji su projektom i pozivom predviđeni ostvarili.
3: Dragan Marinčić, pomoćnik direktora HZZ-a, istakao je da ovakvi projekti doprinose ne samo energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova, već i smanjenju troškova održavanja objekta uz veću vidljivost i dostupnost rada zavoda.
0: Osim toga, omogućuje i ugodniji boravak našim zaposlenicima, ali i svim korisnicima, a na neki način i uljepšava viziju cijelog, vizuru cijelog grada Vukovara. Evo, ja sam iznimno zahvalan kolegici prvenstveno koja je prepoznala ovaj poziv, aplicirala i vrlo uspješno provela ovaj projekt. Isto tako sam zahvalan i Fondu za energetsku učinkovitost na pruženoj podršci tijekom cijelog projekta.
3: Ukupna vrednost projekta iznosila je više od 442.000 evra. Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koja su pokrila oko 66% ukupne vrednosti, dok je preostali deo finansirao Hrvatski zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava. Čuli ste vesti u 9 časova. Hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti. Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Duvaće umeren severozapadni vetar sredinom dana mestimično s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će oko 25 stepeni. Trenutno je na našem području 17 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Smer vetra je severozapadni, brzina 5 metara u sekundi. Relativno povoljne biometeorološke prilike će u celoj zemlji podržavati dobro opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj. Yeah, I'm on that cash
10: shit. Gdje kupiti Stitch pribor i bilježnice?
11: Stitch pribor i bilježnice.
10: Pa u papirusu.
12: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
14: rakinski ulošci, pelene
13: 11 eura 27,
14: najam stana
13: 7 eura 99,
14: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
16: Marketing.
11: Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. 10 časova, vreme je za novi hit dana na talasu vašeg Radio Borova. A i danas ovog petka, 24. jula 2026. godine, družimo se od 10 do 10.25. Danas vas vodimo u malo životinsko carstvo. Imamo tri lepe pesme, zanimljive. Red pevačica, red pevača, pa opet red pevačica. Krećemo sa prvim predlogom. Dragana Mirković i pesma Jeleni košute ljube. Šaval Šaulić se nastavlja na ovu priču sa pesmom Srno moja malena, koja je ujedno i predlog broj 2. I jedna srna i jedan jelen pevaće, naravno, Snežana Đurišić kao predlog broj 3. Rekoh ja pravo malo životinsko carstvo, ali uživat ćemo ovim lepim pesmama, pa da ne gubimo vreme, predlog broj 1. Jeleni košute ljube, Dragana Mirković, a vama želimo dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite.
9: Dobar dan.
8: Izvolite.
9: Pozdravamo studiju.
8: Hvala.
9: Djeci, unučadima. Jedna čestitka, juče sam pošla, ali je telefon izgubio. Nisam imala signale.
8: Da.
9: Moje ćerki, sretan riješ četvrta godišnjica braka. Da bude živa i zdrava i da dolazi kod mene kao što i dosta dolazila kod mame svoje.
8: Dobro.
9: I uspjesmo od ovoga Smederevca.
8: A, rastanci sa decom.
9: Jeste.
8: Može.
9: A glasat ću za prvi.
8: Za Draganu Mirković.
9: Jeste.
8: Može. Hvala. Ajde, čućemo se. Prijatno.

0: druga linija. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, sve pozdrav vama.
0: Hvala.
1: I u studiju, ugodan vikend, glas za drugi i od Rečića Dražena, vrati mi srce.
0: Može, može, bit će, dogovoreno.
1: Hvala.
0: Prijatno.
1: Puno lijepo, pozdrava.
0: Hvala i vama.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
3: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-sremski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić održali su sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo Vesnom Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima govorio je dožupan Srđan Jeremić.
5: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-sremska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-sremske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
4: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadin u toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
5: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smjeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće, kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
4: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smjeni.
6: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
4: Rekla je pročelnica Jukić. Ulaganja u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni. Borovo je i ove godine domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske TID regate, jedne od najstarijih i najdužih kajakaško-veslačkih manifestacija na svetu koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih evropskih zemalja. Prema planu ovogodišnje regate učesnici u Borovo stižu danas. Za srdačan doček pobrinut će se članovi udruženja Plavi Dunav koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom. Predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
7: Danas članovi udruženja Plavi Dunav u saradnji sa opštinom Borovo, županijom Vukovarsko-srijemskom i turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije dočekuju 120 veslača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Već tradicionalno svake godine pripremljen im je kulturno-umetnički program u kom će se predstaviti KUD Branislav Nušić, tamburaška sekcija KUD-a Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i za kraj smo priredili jedno malo iznenađenje. Naša mlada članica iz Novog Sada, Gloria, će otpevati jednu pesmu na nemačkom jeziku koja je bila popularna 80-ih godina. Nakon kulturno-umetničkog programa ide dodela poklona svim voditeljima iz tih 10 zemalja i večera za sve posetioce i za sve veslače.
4: Za noćenje učesnika obezbeđen je prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje će kampovati i odmoriti se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu.
7: Kao i svake godine pozivamo sve meštane da u popodnevnim satima dođu, posete betonsko igralište preko puta škole jer će na tom igralištu biti članovi udruge Tko se boji sutra još. To je udruga koja je osnovana sa ciljem promicanja svega onoga divnoga što deca sa poteškoćama u razvoju mogu da nam pruže i na tom štandu ćete upravo imati jedan spektar njihovih rukotvorina.
4: Borovo je i ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima Međunarodne Dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavljaju tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. Čuli ste vesti u 11 časova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
9: Čuli ste vesti. Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Duvaće umeren severozapadni vetar, sredinom dana mestimično s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će oko 25, a trenutno je u Borovu 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 56%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 5 metara u sekundi. Relativno povoljne biometeorološke prilike podržavaju dobro opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
10: A sada jedan mali EPP. Reklame.
11: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
12: Pa u Papirusu.
13: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
14: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
18: rakinski ulošci, pelene
17: 11,27 €,
18: najam stana
17: 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: U Bosa trgovinama potražite margarin Zvijezda stolni 250 grama 99 centi, omekšivač Silan Fresh Sky 2,86 litera 5 euro 99. Bosa, što vas čini sretnim.
16: Marketing program Radio Borova.
18: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Repriziramo. 192 na liniji.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučer oko 12.40 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom na raskrižju državne ceste D55, dionica Bršadin-Uštar i županijske ceste 411 prema Pačetinu. Prometnu nesreću je uzrokovala 29-godišnja vozačica osobnog automobila vinkovačkih registarskih oznaka, koja je započela pretjecanje neposredno ispred navedenog raskrižja u trenutku kada je teretni automobil osječkih registarskih oznaka već skretao ulijevo na cestu prema Pačetinu, uslijed čega je automobilom udarila u teretno vozilo kojim je upravljao 57-godišnjak. U prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen. Vozačica je zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovala prometnu nesreću platila novčanu kaznu na mjestu događaja. Od prometnih prekršaja ponovno je najviše utvrđeno prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa prilikom vožnje, za koje su policijski službenici izrekli 7 mjera pisanog upozorenja, 4 izvješća o počinjenom prekršaju i 1 obavezni prekršajni nalog vozaču osobnog automobila kojem je isteklo važenje prometne dozvole. U noći sa subote na nedjelju provodimo pojačani nadzor u cestovnom prometu usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecem alkohola i droga u organizmu. Stoga vozačima savjetujemo da ne sjedaju za upravljač ako su konzumirali alkohol. Ako ste u društvu, unaprijed se dogovorite tko će ostati trijezan i voziti natrag ili koristite usluge javnog ili taksi prijevoza. Vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu. Apeliramo na vozače da budu odgovorni i tako spriječe događanje prometnih nesreća i stradavanje. Do slušanja.
1: 192 na liniji. 192 na liniji. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gdje je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
4: A u papirusu? A u papirusu?
5: Marketing program Radio Borova.

Saša Ilić je kroz omladinske kategorije Partizana napredovao iz godine u godinu. Bio je igrač sredine terena, poznat po dobrom pregledu igre, preciznim dodavanjima i sposobnosti da postigne gol u važnim trenucima. Treneri su ga cenili jer je bio disciplinovan i posvećen, a saigrači ga poštovali jer je uvijek igrao za tim. Za prvi tim Partizana debitovao je sredinom 90. godina u vreme kada je klub imao jaku generaciju mladih fudbalera. Iako je bio veoma mlad, brzo se uklopio u ekipu i počeo da dobija sve veću minutažu. Njegova igra bila jednostavna, ali veoma efikasna. Nije pravio nepotrebne poteze, već je uvijek birao ono što je najbolje za ekipu. Kada su godine prolazile, Ilić je postao sve važniji deo tima. Navijači su ga zavolili jer je uvijek davao maksimum na terenu, nije bio igrač koji traži pažnju, ali je svojim igrama skretao poglede. Njegova smirenost i sigurnost u igri donosili su stabilnost čitavom timu. Već tada se videlo da bi moglo da postane jedan od ključnih igrača Partizana. Bio je vezni fudbaler koji je znao da poveže redove, organizuje napade i postigne gol kada je to najpotrebnije. Njegova karijera je tek počinjala, ali temelji su već bili čvrsto postavljeni.

tokom kasnih 90-ih i početkom 2000-ih godina Saša Ilić je postao jedan od najvažnijih igrača Partizana. Njegova uloga u timu bila je sve veća, njegovo ime sve poznatije među navijačima. Bio je fudbaler koji je razumeo igru, koji je znao kada treba da ubrza tempo, a kada da smiri loptu. U tom periodu Partizan je osvajao titule i učestvovao u evropskim takmičenjima. Ilić je bio jedan od nosilaca igre i često je postizao važne golove. Njegova sposobnost da se nađe na pravom mestu u pravom trenutku bila je posebno cenjena. Iako je najveći deo karijere proveo u Partizanu, u jednom periodu igre igrao je i u inostranstvu, nosio je dresove kluba iz Španije, Turske i Austrije. Ta iskustva dodatno su ga obogatila kao igrača i čovjeka. Upoznao je drugačije stilove igre, drugačije lige i nove izazove. Ipak gdje god je igrao, Partizan je uvijek bio njegov klub. Vraćao se u Beograd i nastavljao da nosi crno-beli dres. Navijači su ga doživljavali kao pravog kapitena, čovjeka koji živi za klub i koji nikad ne zaboravlja odakle je krenuo. Njegov povratak u Partizan svaki put je dočekan sa oduševljenjem jer je predstavljao sigurnost, iskustvo i kvalitet na terenu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Saša Ilić je tokom svoje karijere osvojio veliki broj trofeja s Partizanom, bio je deo generacije koje su osvajale šampionske titule i nacionalne kupove. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimao je nastup u europskim takmičenjima gdje je Partizan često pokazivao da može da se nosi s velikim klubovima. Postao igrač sa najviše odigranih utakmica u istoriji Partizana, što samo po sebi govori koliko je dugo i uspješno trajala njegova karijera. Nosio je kapitensku traku i bio pravi vođa na terenu. Njegovo iskustvo bilo je neprocjenjivo za mlađe igrače koji su dolazili u tim. Bio je poznat po tome što je postizao golove u važnim utakmicama, posebno u derbijima. Njegova smirenost sa loptom i sposobnost da donese pravu odluku u ključnim trenucima činili su ga izuzetno važnim igračem. Za reprezentaciju Srbije i Crne Gore, a kasnije i Srbije, također je imao značajnu ulogu, nosio je nacionalni dres sa ponosom i predstavljao svoju zemlju na međunarodnoj sceni. Njegova karijera nije bila obeležena samo trofejima, već i poštovanjem koje je stekao među saigračima, trenerima i navijačima.

Saša Ilić je tokom cijele karijere ostao poznat kao skroman i miran čovjek, nikad nije bio sklon velikim izjavama ili medijskoj pažnji, više je volio da govori o svojim igrama na terenu nego rečima. Porodica mu je uvijek bila velika podrška, uprkos popularnosti trudio se da privatni život zadrži daleko od javnosti. Ljudi koji su ga poznavali često su isticali njegovu jednostavnost i posvećenost. Za navijače Partizana bio je mnogo više od fudbalera, bio je simbol kluba, neko koji je uvijek se ostajao veran i kada je bilo teško. Njegova odanost crno-belim bojama učinila ga jednim od najpoštovanijih igrača u istoriji kluba. Mlađim fudbalerima bio je primjer kako treba da se ponaša pravi profesionalac. Rad, disciplina i poštovanje prema klubu i navijačima bili su njegovi glavni principi.

Nakon završetka igračke karijere, Saša Ilić nije napustio fudbal. Svoje veliko iskustvo odlučio da prenese na nove generacije. Ušao je u trenerske vode i počeo da gradi novu karijeru pored terena. Radio je kao trener u domaćem fudbalu, gde pokušava da mladim igračima prenese znanje koje je sticao decenijama. Njegovo ime i dalje izaziva poštovanje, posebno među navijačima Partizana, koji ga pamte kao kapitena i legendu kluba. Njegova priča je priča o vernosti, radu i ljubavi prema fudbalu. Nije jurio slavu po svaku cenu, već je gradio karijeru korak po korak, ostajući dosledan sebi i klubu koji je najviše voleo. Danas, kad se govori o istoriji Partizana, ime Saše Ilića zauzima posebno mesto. Njegovi nastupi, golovi i godine provedene u crno-belom dresu zauvijek će ostati upamćeni među navijačima.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Ministarstvo poljoprivrede poziva šumovlasnike, poljoprivrednike, planinare i sve građane na pojačan oprez zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge i apeluje na dosljedno pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tokom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja nije opasna po zdravlje ljudi, ali izaziva velike ekonomske štete i može se lako širiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Ministarstvo apeluje da građani izbjegavaju nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja, ne ostavljaju ostatke hrane i drugi organski otpad u šumi, nakon boravka u šumi očiste i dezinfikuju obuću, odeću, vozila i radnu opremu, da ne prilaze uginulim ili bolesnim divljim svinjama, da svako uočavanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijave nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu, te da poštuju sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležni organi. Odgovornim ponašanjem svi zajedno doprinosimo sprečavanju daljeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje, kao i populacije divljih svinja, saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede. Na početku jučerašnje sednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na borbu protiv afričke svinjske kuge.
5: Za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
4: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U ovoj letnjoj sezoni u Hrvatskoj život je izgubilo 16 osoba. Od 2014. do 2024. godine od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorio je Hrvatski crveni krst uoči Svjetskog dana prevencije utapanja 25. jula. Kako bi skrenuo pažnju na zabrinjavajuću statistiku i nedovoljnu svest o tom ozbiljnom problemu, Hrvatski crveni krst s Gradskim društvom Crvenog krsta Osijek organizuje centralno obeležavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Sutra će na kupalištu Copacabana od 16 do 19 časova u sklopu programa za građane biti organizovane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Borovo je ove godine domaćin učesnicima 69. međunarodne Dunavske tid regate, jedne od najstarijih i najdužih kajaško-veslačkih manifestacija na svetu, koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih evropskih zemalja. Prema planu ovogodišnje regate, učesnici u Borovo stižu danas. Za srdačan doček pobrinuće se članovi udruženja Plavi Dunav, koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom. Predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
6: Danas članovi udruženja Plavi Dunav u saradnji sa Opštinom Borovo, Županijom Vukovarsko-Srijemskom i Turističkom zajednicom Vukovarsko-Srijemske županije dočekuju 120 veslača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Već tradicionalno svake godine pripremljen im je kulturno-umetnički program u kom će se predstaviti KUD Branislav Nušić, tamburaška sekcija KUD-a Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i za kraj smo priredili jedno malo iznenađenje. Naša mlada članica iz Novog Sada, Gloria, će otpevati jednu pesmu na nemačkom jeziku koja je bila popularna 80-ih godina. Nakon kulturno-umetničkog programa ide dodela poklona svim voditeljima iz tih 10 zemalja i večera za sve posetioce i za sve veslače.
4: Za noćenje učesnika obezbeđen je prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje će kampovati i odmoriti se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju u programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu.
6: Kao i svake godine pozivamo sve meštane da u popodnevnim satima dođu, posete betonsko igralište preko puta škole, jer će na tom igralištu biti članovi udruge Tko se boji sutra još. To je udruga koja je osnovana sa ciljem promicanja svega onoga divnoga što deca sa poteškoćama u razvoju mogu da nam pruže, i na tom štandu ćete upravo imati jedan spektar njihovih rukotvorina.
4: Borovo je ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima međunarodne dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavljaju tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste Vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Duvaće umeren severozapadni vetar, sredinom dana mesimično s jakim udarima. Trenutno je na našem području 22 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 43%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 6 metara u sekundi. Relativno povoljne biometeorološke prilike podržavaju dobro opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Prognostičari savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidratacije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Gdje je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
9: Pa u papiru su.
10: U Bosa trgovinama potražite kiselo vrhnje Duka domaće 300 grama, euro 75. Kava Gloria mljevena 250 grama, 4,59 €.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu.
12: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

0: obuću, odeću, vozila i radnu opremu, da ne prilaze uginulim ili bolesnim divljim svinjama, da svako uočavanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijave nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu, te da poštuju sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležni organi. Odgovornim ponašanjem svi zajedno doprinosimo sprečavanju daljeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje, kao i populacije divljih svinja, saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede. Na početku jučerašnje sednice vlade, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na borbu protiv afričke svinjske kuge.
1: Za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U ovoj letnjoj sezoni u Hrvatskoj život je izgubilo 16 osoba. Od 2014. do 2024. godine od posljedica utapanja umrlo je više od 840 osoba, upozorio je Hrvatski crveni krst uoči Svjetskog dana prevencije utapanja 25. jula. Kako bi skrenuo pažnju na zabrinjavajuću statistiku i nedovoljnu svest o tom ozbiljnom problemu, Hrvatski crveni krst s gradskim društvom Crvenog krsta Osijek organizuje centralno obeležavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Sutra će na kupalištu Copacabana od 16 do 19 časova u sklopu programa za građane biti organizovane brojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Borovo je i ove godine domaćin učesnicima 69. Međunarodne Dunavske tid regate, jedna od najstarijih i najdužih kajaško-veslačkih manifestacija na svetu, koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih evropskih zemalja. Prema planu ovogodišnje regate, učesnici u Borovo stižu danas. Za srdačan doček pobrinuće se članovi udruženja Plavi Dunav, koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom. Predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
2: Danas članovi udruženja Plavi Dunav u saradnji sa Opštinom Borovo, Županijom Vukovarsko-Srijemskom i Turističkom zajednicom Vukovarsko-Srijemske županije dočekuju 120 veslača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Već tradicionalno svake godine pripremljen im je kulturno-umetnički program u kom će se predstaviti KUD Branislav Nušić, tamburaška sekcija KUD-a Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i za kraj smo priredili jedno malo iznenađenje. Naša mlada članica iz Novog Sada, Gloria, će otpevati jednu pesmu na nemačkom jeziku koja je bila popularna 80-ih godina. Nakon kulturno-umetničkog programa ide dodela poklona svim voditeljima iz tih 10 zemalja i večera za sve posetioce i za sve veslače.
0: Za noćenje učesnika obezbeđen je prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje će kampovati i odmoriti se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju u programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu.
2: Kao i svake godine pozivamo sve meštane da u popodnevnim satima dođu, posete betonsko igralište preko puta škole jer će na tom igralištu biti članovi udruge Tko se boji sutra još. To je udruga koja je osnovana sa ciljem promicanja svega onoga divnoga što deca sa poteškoćama u razvoju mogu da nam pruže i na tom štandu ćete upravo imati jedan spektar njihovih rukotvorina.
0: Borovo je ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima Međunarodne Dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavljaju tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. Slušali ste Vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste Vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra prevladavaće sunčano, poslijepodne u većini krajeva je vrlo toplo. Vetar na kopnu slab do umeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Jutro će biti poprilično sveže uz najnižu temperaturu od 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 28 stepeni. Biometeorološke prilike će veći deo dana biti povoljne. Noćne temperature s petka na subotu će doprinositi kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnoge će meteoropate i hronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i motivisani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim delovima zemlje zbog približavanja frontalnog sistema najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a hronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
7: Pa u Papirusu.
8: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 kilometra vezani koči majte, molim.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
15: rakinski ulož, spele,
14: 11,27 €,
15: najam stana
14: 7,99 €.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
19: Marketing program Radio Borova.
20: Hit dana Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Teme današnjeg Info Plusa su: najavljene strože mere protiv afričke svinjske kuge. Vlast upozorava da je najveći rizik ljudski faktor, a policija pojačava kontrole. Ulaganje u školsku infrastrukturu i prelazak na jednosmjensku nastavu bile glavne teme sastanka predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i direktora osnovnih škola Trpinja i Borovo. Dunavska obala u Borovu danas mjesto susreta veslača iz brojnih europskih zemalja koji učestvuju na tradicionalnoj međunarodnoj dunavskoj regati. U gradskoj knjižnici Vukovar leto je u znaku kreativnosti, druženja i priča, a brojne radionice namijenjene su svim generacijama. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Posle sastanka Nacionalnog kriznog štaba o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je da najveći problem nije samo prisustvo divljih svinja, već pre svega ljudski faktor i nepoštovanje biosigurnosnih mera. Načelnik veterinarske inspekcije Gordan Jerbić upozorio je da se virus često nenamjerno unosi na gazdinstva zbog nepoštivanja propisanih mera i apelovao na uzgajivače da izbjegava područja na kojima borave divlje svinje i dosljedno primjenjuju biosigurnosne mjere. Dodao je da će veterinarska inspekcija nastaviti kontrole i provoditi sve nove mjere koje donese ministarstvo. Državni sekretar MUP-a Tomislav Bilandžić najavio je pojačane policijske kontrole. Povremeni punktovi u 5 istočnih policijskih uprava bit će zamijenjeni stalnim, s posebnim fokusom na granicu između Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, kao i na granične prelaze prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-srijemski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić juče su održali sastanak s direktorom

0: direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo, Vesnom Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
1: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-sremska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-sremske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
0: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadin u toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Gabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
1: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smjeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
0: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smjeni.
2: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
0: Rekla je pročelnica Jukić. Ulaganja u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni. Borovo je i ove godine domaćin učesnicima 69. međunarodne Dunavske tide regate, jedna od najstarijih i najdužih kajakaško-veslačkih manifestacija na svijetu, koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih europskih zemalja. Za srdačan doček pobrinuće se članovi udruženja Plavi Dunav, koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom.
3: Danas članovi udruženja Plavi Dunav u saradnji sa Opštinom Borovo, Županijom Vukovarsko-srijemskom i Turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije dočekuju 120 veslača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Već tradicionalno svake godine pripremljen im je kulturno-umetnički program u kom će se predstaviti KUD Branislav Nušić, tamburaška sekcija KUD-a Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, i za kraj smo priredili jedno malo iznenađenje. Naša mlada članica iz Novog Sada, Gloria, će otpevati jednu pesmu na nemačkom jeziku koja je bila popularna 80. godina. Nakon kulturno-umetničkog programa ide dodjela poklona svim voditeljima iz tih 10 zemalja i večera za sve posetioce i za sve veslače.
0: Za noćenje učesnika obezbeđen je prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje će kampovati i odmoriti se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. U Borovo je stigao Dejan Jovanović iz kajak kluba Srpski veslači iz Beograda, organizatora regate na delu kroz Srbiju.
4: Ja sam skoro, to je računao, 38 godina sam na ovoj regati. Jednom čovjeka dođe, pa ako mu se svidi ili ne svidi, on dođe, bude pa ode, ali više puta da ponavljaš istu grešku, to onda nije nešto u redu, ali ja 38 godina dolazim, znači da mi se to sviđa. Ova regata traje 75 dana od Nemačke do Crnog mora, tako da nije to neki tempo, adrenalin nije, ali imamo mi, eto tako, svoje zadovoljstvo. Ovde je negde polovina celog toka Dunava, mislim ovaj region Dunav je 2850 km, ovde 1300 i koliko, 41, znači tu smo negde sad na polovini te etape. Mislim, interesantno za ovu godinu da je izuzetno niska voda, što otežava izlaz nama ili ulaz u vodu. Sad sama plovidba vode je također malo sporija, ali to se savladava.
0: Između ostalih, pokrovitelj regate je i opština Borovo.
5: Možemo reći da smo se ponovno uključili sa svim našim kapacitetima u doček veslača koji su najavljeni iz nekoliko evropskih zemalja. Neki od njih su već, vidimo, pristigli u Borovo, raširuju svoje šatore, pripremaju se za malo odmora i popodne im pripremamo jedan lep kulturno-umetnički program. Sve ostalo, kao pokrovitelj opštine Borovo, možemo reći da smo zadovoljni da sudjelujemo u ovom događaju i da na ovaj način želimo podići vidljivost našeg Borova, budući da se nalazimo na toku reke Dunav i da želimo biti deo ovakvih i sličnih manifestacija koje okupljaju i dovode ljude iz drugih zemalja u naše Borovo. Sutra će nastaviti svoj put prema Bačkoj Palanci i evo, želim da ponesu lepe utiske iz Borova.
0: Rekao je načelnik Zoran Baćanović. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Borovo je i ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima međunarodne dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavljaju tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. U sklopu leta u gradskoj knjižnici Vukovar ova ustanova pripremila je brojne aktivnosti za svoje sugrađane. Popodnevni ponedjeljak rezervisan je za kreativne radionice, rekla je bibliotekarka Eleonora Ždrnja.
6: To su različite kreativne radionice od brojnih aktivnosti, od slikanja, izrade predmeta, dekupaž tehnikom, oslikavanja stakla, oslikavanja torbi i brojne druge aktivnosti koje jednostavno trudimo se svim građanima omogućiti da se uključe, ne moraju imati nikakva iskustva, uvijek ih pozivamo da dođu svoju, probuditi svoju kreativnu crtu, kako bih rekla.
0: Četvrtkom u prepodnevnim časovima posjetioci imaju priliku da zakorače u svet mašte i kreativnosti kroz radionicu izrade rekvizita za projekat Torba priča. Na radionicama nastaju lutkice, životinje, cvetovi i drugi elementi koji oživljavaju odabranu bajku. Cilj je da svaka torba priča sadrži sve potrebne rekvizite za pripovedanje kako bi priče bile zanimljivije, interaktivnije i bliže najmlađim posjetiocima biblioteke. Jedna od voditeljki ovog programa je vukovarska slikarka Radmila Bogdanović, čiju izložbu slika u ovoj ustanovi zainteresovani mogu pogledati do kraja leta.
7: Sad je u tijeku jedna izložba, samostalna, koju već dugo godina nisam imala, ali evo, odvažila sam se. Po četvrtkom radionice rade se priče iz slikovnica. Vrlo lijepo, kreativno, svaka na svoj način od sudionica napravi nešto što želi, što može i što zna. A ja sam tu da ih čisto uputim kako što, a one svoje zamisli dovedu do kraja. To je jedno jako lijepo druženje, 2 sata prođe jako brzo. Znači, radimo, evo, ribice, pa jež, deve su se radile, pa mala čudovišta, paukove, cvjetove, evo, bubamare, evo, leptirove, gospođa radi leptira.
0: Nisu zaboravili ni one najmlađe, tako da s njima provode programe srijedom u prepodnevnim časovima.
6: Što se točno radi, ne mogu vam točno ni otkriti, zato što radimo puno, puno aktivnosti koje su prilagođene djeci od 4 do 8 godina i naravno sva djeca su uvijek dobrodošla. Sama ta aktivnost za djecu i ono što sam spomenula ponedjeljkom se provodi u sklopu projekta Kreativni inkubator koji se provodi već drugu godinu za redom u gradskoj knjižnici Vukovar. Što se tiče toga, znači želimo potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena naših sugrađana, što starijih, što najmlađih, probuditi njihovu kreativnu crtu, a svi znamo da je art terapija, odnosno terapija umjetnosti jako dobra za naše mentalno zdravlje i to želimo svakako podržavati kroz sve naše aktivnosti jer je briga o mentalnom zdravlju jako, jako bitna u današnje vrijeme.
0: Program je u okviru leta u gradskoj knjižnici Vukovar namijenjeni su svim generacijama, a iz ove ustanove poručuju da će tokom leta nastaviti da nude sadržaj koji podstiču kreativnost, druženje i ljubav prema knjizi. Info plus. Info plus. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali od 2021. do 2027. godine uz financijsku podršku Europskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 godina i više ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udruga zenavu@gmail.com. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
8: Vremenska prognoza.
0: Vreme sutra prevladavaće sunčano, poslijepodne u većini krajeva je vrlo toplo. Vetar na kopnu slab do umeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Jutro će biti poprilično sveže uz najnižu temperaturu od 11 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 28 stepeni. Biometeorološke prilike će veći dio dana biti povoljne. Noćne temperature s petka na subotu će doprinositi kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnoge će meteoropate i hronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i motivisani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim delovima zemlje zbog približavanja frontalnog sistema najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a hronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
11: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3 gde ga prodaje Sučević Company.
12: Sučević Company.
10: Jelen pivo. Zov prijatelja.
0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
13: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
11: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
12: Pa u Papirusu.
13: Wait, what?
14: Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o spaljivanje odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Sredinom 19. veka Južna Afrika je bila pretežno poljoprivredna zemlja mirnih farmera. Sve se to menja 1867. kada je 15-godišnji dečak Erasmus Jacobs, pronalazići svetlucavi kamenčić na obali reke Oranje, prvi dijamant koji je kasnije nazvan Eureka. Mirni pašnjaci postali su poprišta najvećih radova u istoriji čovečanstva. Kimberley, nekada pusto polje, za samo 2 godine postaje bučni centar svetskog bogatstva. Velika rupa u Kimberleyu iskopana, najveća ta rupa na svetu koju je napravila upravo ljudska ruka. Zamislite krater iz kojeg je izvađeno preko 22 milijuna tona zemlje, da bi se došlo do 3 tone dijamanata. Danas je to tirkizno jezero koje svedoči o ljudskoj pohlepi i strajnosti. Dok su dijamanti bili uvod, zlato pronađeno kod Johannesburga 1886. bilo je prava revolucija. Ovdje se nalaze najdublji rudnici na svetu, gdje rudari silaze kilometrima pod zemlju, u vrelinu gornjeg omotača zemlje, da bi izvadili metal koji je podupro svjetsku ekonomiju. Na severu zemlje prostire se Kalahari, koju narod Cvane naziva Gagagadi, žedna za daljina. Za razliku od Sahare, Kalahari nije samo pesak. To je fosilna pustinja sa crvenim dinama, retkom travom i drvećem akacije. Ovdje žive Bušmani, jedan od najstarijih naroda na svetu, koji hiljadama godina čuva tajnu preživljavanja u surovom okruženju. Kalahari je mjesto gdje se čuje tišina. To je prostor gdje crnogrivi lavovi gospodare peskom, a svaki zalazak sunca izgleda kao da se nebo zapalilo iznad crvenih dina.

0: U Gradskoj knjižnici Vukovar leto je u znaku kreativnosti, druženja i priča, a brojne radionice namijenjene su svim generacijama. Više o svemu u nastavku emisije. Info plus. Info plus. Posle sastanka Nacionalnog kriznog štaba o daljnjim merama za suzbijanje afričke svinjske kuge, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je da najveći problem nije samo prisustvo divljih svinja, već pre svega ljudski faktor i nepoštovanje biosigurnosnih mera. Načelnik veterinarske inspekcije Gordan Jerbić upozorio je da se virus često nenamjerno unosi na gazdinstva zbog nepoštivanja propisanih mera i apelovao na uzgajivače da izbjegavaju područja na kojima borave divlje svinje i dosljedno primjenjuju biosigurnosne mere. Dodao je da će veterinarska inspekcija nastaviti kontrole i provoditi sve nove mere koje donese ministarstvo. Državni sekretar MUP-a Tomislav Bilandžić najavio je pojačane policijske kontrole. Povremeni punktovi u 5 istočnih policijskih uprava bit će zamijenjeni stalnim s posebnim fokusom na granicu između Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, kao i na granične prelaze prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Info plus. Info plus. S ciljem upoznavanja s aktualnim problemima i potrebama škola te sagledavanja mogućnosti prelaska na jednosmjensku nastavu, Vukovarsko-srijemski dožupan Srđan Jeremić i pročelnica Upravnog odjeljenja za obrazovanje i društvene djelatnosti Kristina Jukić jučer su održali sastanak s direktorima osnovne škole Trpinja i Borovo Vesnom Vujić i Tihomirom Jakovljevićem. Nakon sastanka o zaključcima je govorio dožupan Srđan Jeremić.
1: Nakon današnjih razgovora sa direktorima osnovne škole Borovo i Trpinja, zaključili smo da su potrebni zaista samo manji građevinski zahvati kako bi se stvorili uslovi za rad u jednoj smjeni, što će i biti učinjeno tokom narednih mjeseci, pri čemu će trošak ovih radova snositi Vukovarsko-srijemska županija. Bitno je reći da se planira da osnovna škola Trpinja dobije novu školsku dvoranu većih dimenzija od onih koje bi joj pripadale po trenutnom broju učenika, a čije finansiranje planiramo da proširimo osim Vukovarsko-srijemske županije i na opštinu Trpinja kao i pomoć Srpskog narodnog veća.
0: Na sastanku je razgovarano i o situaciji u drugim školama sa područja Vukovarsko-srijemske županije u kojima se nastava odvija po modelu A vezano za navedene teme. U osnovnoj školi Bršadin u toku je javna nabava za dogradnju 4 nove učionice i školske dvorane. Osnovna škola Markušica ima uslove za jednosmjensku nastavu, ali će županija pomoći u sanaciji područnih škola u Ostrovu i Kabošu, za čega su već izdvojena određena sredstva.
1: Kada je reč o osnovnoj školi Bobota, tu postoji dovoljno prostorija kako bi se prešlo na nastavu u jednoj smjeni, ali smo prilikom nedavnog obilaska te škole se uverili da je sama zgrada u vrlo lošem i derutnom stanju i zbog toga ćemo ovu školu prijaviti na detaljnu i kompletnu energetsku obnovu koja je zaista preko potrebna. Vezano za osnovnu školu Negoslavci, u toku su radovi na izgradnji nove školske dvorane koja bi trebala biti završena i stavljena u funkciju negdje do aprila sljedeće godine. Istovremeno, postupak vezano za optimizaciju školskog prostora ide svojim redovnim tokom i sa tim zaista možemo biti zadovoljni. Zaključak je da će neke škole krenuti sa jednosmjenskom nastavom od ove školske godine, a ostale od sljedeće kada se završe oni neophodni građevinski radovi koji će dovesti do stvaranja dovoljnog broja učionica u tim školama.
0: Time bi se učenicima i nastavnicima u narednim godinama trebali osigurati kvalitetniji uslovi za rad i izvođenje nastave u jednoj smjeni.
2: U županiji su veliki infrastrukturni zahvati s ciljem da sve škole kojima je osnivač županija pređu kroz određeno vrijeme u jednosmjensku nastavu. Trenutno smo danas u obilasku osnovne škole u Borovu i Trpinji. To su škole koje nisu uspjele se prijaviti u poziv koji je bio raspisan od ministarstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali evo, to su škole također gdje će županija sa nekim malim sredstvima napraviti određene građevinske zahvate i izvjesno je da će od nagodine i te škole krenuti u jednosmjensku nastavu.
0: rekla je pročelnica Jukić. Ulaganja u školsku infrastrukturu nastavljaju se i u narednom periodu s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i rad u jednoj smjeni. Info Plus.

0: Borovo je i ove godine domaćin učesnicima 69. međunarodne Dunavske tide regate, jedna od najstarijih i najdužih kajakaško-veslačkih manifestacija na svetu, koja tradicionalno okuplja ljubitelje Dunava iz brojnih evropskih zemalja. Za srdačan doček pobrinuće se članovi udruženja Plavi Dunav, koji su pripremili sve kako bi učesnicima pružili prijatan odmor nakon još jedne etape plovidbe Dunavom.
1: Danas članovi udruženja Plavi Dunav u saradnji sa opštinom Borovo, županijom Vukovarsko-srijemskom i turističkom zajednicom Vukovarsko-srijemske županije dočekuju 120 veslača koji nam dolaze iz 10 zemalja. Već tradicionalno svake godine pripremljen im je kulturno-umetnički program u kom će se predstaviti KUD Branislav Nušić, tamburaška sekcija KUD-a Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, i za kraj smo priredili jedno malo iznenađenje. Naša mlada članica iz Novog Sada, Gloria, će otpevati jednu pesmu na nemačkom jeziku koja je bila popularna 80-ih godina. Nakon kulturno-umetničkog programa ide dodela poklona svim voditeljima iz tih 10 zemalja i večera za sve posetioce i za sve veslače.
0: Za noćenje učesnika obezbeđen je prostor na stadionu fudbalskog kluba Sloga, gdje će kampovati i odmoriti se pred nastavak svog putovanja niz Dunav. U Borovo je stigao Dejan Jovanović iz kajak kluba Srpski veslači iz Beograda, organizatora regate na delu kroz Srbiju.
2: Ja sam skoro, to je računao, 38 godina sam na ovoj regati. Jednom čovjeka dođe, pa ako mu se svidi ili ne svidi, on dođe, bude pa ode. Ali više puta da ponavljaš istu grešku, to onda nije nešto u redu, ali ja 38 godina dolazim, znači da mi se to sviđa. Ova regata traje 75 dana od Nemačke do Crnog mora, tako da nije to neki tempo, adrenalin nije, ali imamo mi eto tako svoje zadovoljstvo. Ovde je negde polovina celog toka Dunava, mislim ovaj region Dunav je 2850 km, ovde 1300 i koliko 41, znači tu smo negde sad na polovini te etape. Mislim, interesantno za ovu godinu da je izuzetno niska voda, što otežava izlaz nama ili ulaz u vodu. Sad sama plovidba, voda je također malo sporija, ali to se savladava.
0: Između ostalih, pokrovitelj regate je i opština Borovo.
3: Možemo reći da smo se ponovno uključili sa svim našim kapacitetima u doček veslača koji su najavljeni iz nekoliko evropskih zemalja. Neki od njih su već, vidimo, pristigli u Borovo, raširuju svoje šatore, pripremaju se za malo odmora i popodne im pripremamo jedan lep kulturno-umetnički program. Sve ostalo, kao pokrovitelj opštine Borovo, možemo reći da smo zadovoljni da sudjelujemo u ovom događaju i da na ovaj način želimo podići vidljivost našeg Borova, budući da se nalazimo na toku reke Dunav i da želimo biti deo ovakvih i sličnih manifestacija koje okupljaju i dovode ljude iz drugih zemalja u naše Borovo. Sutra će nastaviti svoj put prema Bačkoj Palanci i evo, želim da ponesu lepe utiske iz Borova.
0: Rekao je načelnik Zoran Baćanović. Organizatori pozivaju meštane da prisustvuju programu i zajedno požele dobrodošlicu učesnicima jedne od najpoznatijih međunarodnih regata na Dunavu. Borovo je i ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima međunarodne dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavljaju tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. U sklopu leta u gradskoj knjižnici Vukovar ova ustanova pripremila je brojne aktivnosti za svoje sugrađane. Popodnevni ponedjeljak rezervisan je za kreativne radionice, rekla je bibliotekarka Eleonora Ždrnja.
4: To su različite kreativne radionice od brojnih aktivnosti, od slikanja, izrade predmeta dekupaž tehnikom, oslikavanja stakla, oslikavanja torbi i brojne druge aktivnosti koje jednostavno trudimo se svim građanima omogućiti da se uključe, ne moraju imati nikakva iskustva, uvijek ih pozivamo da dođu svoju, probuditi svoju kreativnu crtu, kako bih rekla.
0: Četvrtkom u prepodnevnim časovima gradovima posetioci imaju priliku da zakorače u svet mašte i kreativnosti kroz radionicu izrade rekvizita za projekat Torba priča. Na radionicama nastaju lutkice, životinje, cvetovi i drugi elementi koji oživljavaju odabranu bajku. Cilj je da svaka torba priča sadrži sve potrebne rekvizite za pripovedanje kako bi priče bile zanimljivije, interaktivnije i bliže najmlađim posetiocima biblioteke. Jedna od voditeljki ovog programa je vukovarska slikarka Radmila Bogdanović, čiju izložbu slika u ovoj ustanovi zainteresovani mogu pogledati do kraja leta.
5: Sad je u tijeku jedna izložba, samostalna, koju već dugo godina nisam imala, ali evo, odvažila se. O četvrtkom radionice rade se priče iz slikovnica. Vrlo lijepo, kreativno, svaka na svoj način od sudionica napravi nešto što želi, što može i što zna. A ja sam tu da ih čisto uputim kako što, a one svoje zamisli dovedu do kraja. To je jedno jako lijepo druženje, 2 sata prođe jako brzo. Znači radimo, evo, ribice, pa jež, deve su se radile, pa mala čudovišta, paukove, cvjetove, evo, bubamare, evo, leptirove, gospođa radi leptira.
0: Nisu zaboravili ni one najmlađe, tako da s njima provode programe srijedom u prepodnevnim časovima.
4: Što se točno radi, ne mogu vam točno ni otkriti, zato što radimo puno aktivnosti koje su prilagođene djeci od 4 do 8 godina i naravno sva djeca su uvijek dobrodošla. Sama ta aktivnost za djecu i ono što sam spomenula ponedjeljkom se provodi u sklopu projekta Kreativni inkubator, koji se provodi već 2. godinu za redom u gradskoj knjižnici Vukovar. Što se tiče toga, znači želimo potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena naših sugrađana, što starijih, što najmlađih, probuditi njihovu kreativnu crtu, a svi znamo da je art terapija, odnosno terapija umjetnosti, jako dobro za naše mentalno zdravlje i to želimo svakako podržavati kroz sve naše aktivnosti, jer je briga o mentalnom zdravlju jako, jako bitna u današnje vrijeme.
0: Program je u okviru leta u gradskoj knjižnici Vukovar namijenjeni su svim generacijama, a iz ove ustanove poručuju da će tokom leta nastaviti da nude sadržaj koji podstiču kreativnost, druženje i ljubav prema knjizi. Info plus. Info plus. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali od 2021. do 2027. godine uz finansijsku podršku Europskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa cilj unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 godina i više ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udruga zenavu@gmail.com. Poštovani slušalci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Sandra Mijatović i Tamara Vuković, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Noviteti.
1: A u rubrici Noviteti danas vam donosimo još jedno novo vozilo koje nam stiže iz Rusije. Ruski Tenet A8. Nakon što su kompletirali ponudu crossovera Tenet sa sedištem u bivšoj fabrici Volkswagena u Kalugi, ruska kompanija AGR najavila je i prvu limuzinu brenda pod nazivom A8. Očekivano baza je Chery Arizo 8, jer su i svi SUV brenda Tenet u stvari samo derivati modela kineske kompanije. Podsjećanja radi, AGR Automotive Group posjeduje bivše ruske fabrike Hyundai-a i Volkswagena. Bivša fabrika Hyundai-a u Sankt Petersburgu proizvodi preimenovane južnokorejske modele pod brendom Solaris, a bivša fabrika Volkswagena pravi automobile Tenet. Tenet neće proizvoditi već poznatu Chery 8, već novu modernizovanu verziju. Ažurirana limuzina Arizo 8, koja je dobila naziv Pro, debitovala je na kineskom tržištu početkom prošle godine. Automobil se razlikuje od modela pre modernizacije ne samo po novim branicima, farovima i zadnjim svetlima, već i po karoseriji. Hauba je postala duža, njena prednja ivica se sada nalazi direktno iznad maske, a prednji blatobrani su također redizajnirani. Sama maska je sada osmougaona u skladu sa stilom najnovijih Chery crossovera. Tenet A8 zadržava iste dimenzije kao i Arizo 8. Dužina mu je 4757 mm, širina 1832 mm i visina 1469 mm. Međuosovinsko rastojanje je 2770 mm. Za skuplje verzije Teneta obećani su 18-inčni točkovi sa jarko-crvenim kočnicama. Još uvijek nema zvaničnih slika interijera Teneta, ali sudeći po njegovom kineskom rođaku, dobit će instrument tablu od 10,25 inča i multimedijani displej od 15,6 inča. Lista opreme će uključivati prednja sedišta sa ventilacijom i električnim podešavanjem i memorijom, panoramski krov, ambientalno osvjetljenje, Sony audio sistem, USB portove i grijanje sedišta volana i vetrobranskog stakla. Tenet A8 bit će opremljen sa 1.6 i 2.0 litarskim turbobenzincima. Slabiji motor od 1.6 proizvodit će 150 konjskih snaga i 275 Nm, uparen je sa sedmostepenim automatskim menjačem sa dvostrukim kvačilom, dok je 2.0 litarski turbomotor u najboljoj verziji uparen sa osmostepenim automatskim menjačem i proizvodi 197 konjskih snaga i 375 Nm. Ubrzanje od 0 do 100 km mu je 9 sekundi. Oba modela imaće pogon na prednje točkove.

A šta je govorila tadašnja struka? U aprilu 1984. ugledni britanski magazin Motorsport testirao je francuskog izazivača sa zadnjim pogonom. U svom zaključku doneli su zanimljivu presudu. Prvo su mislili da imamo posla sa skromnim rivalom BMW-ove serije 5, ali nakon nedelju dana druženja zaključili smo da je Peugeot ipak stepenicu niže. Uprkos tome, automobil je dovoljno okretan i dinamičan da u potpunosti zadovolji tradicionalne kupce francuske kompanije koje traže brzi, a istovremeno udoban porodični automobil. Iako je bio jedinstven zbog svoje GTI značke, model 505 GTI ubrzo se našao u seni još moćnijih rođaka unutar same game. 505 Turbo Injection, predstavljen gotovo istovremeno, razvijao je 150 konjskih snaga, postizao magičnu granicu od 200 km na čas, ali je bio jako skup, 104.100 franaka. I 505 V6, nakon velikog redizajna 1986. godine, u ponudu stiže moćni V6 sa 170 konjskih snaga. Zbog penzionisanog luksuznog Peugeota 604, upravo je ova verzija postala prava perjanica i ponos francuske marke. Zanimljivo da je u kasnijim verzijama proizvodnje GTI oznaka prenesena i na veliku karavansku verziju, što je stvorilo jedan od najprostranijih sportskih karavana tog vremena. Peugeot 505 GTI zatvorio je jedno važno poglavlje. Bio je to posljednji veliki Peugeot sa pogonom na zadnje točkove i jedini automobil koji je spojio tri čarobna slova GTI sa klasičnim pogonskim rasporedom. Iz današnje perspektive, kada su ovi automobili na našim cestama prava retkost, zbog problema sa korozijom i nemara vlasnika, preživjeli primjerci imaju status izuzetno cenjenih oldtimera. On predstavlja podsjetnik na dane kada je Peugeot bez straha konkurisao nemačkom premium trojstvu, nudeći francuski šarm na pogonskim točkovima pozadi.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.